ni papi ina pona ona ya de ni betu tu se oni mu se nyamie wo de wo so

na okase okoda dako na otine ni no okache na yirise minti min sorry mosia papa su die wudi ni emedi agro mosi eni ma benam didi agro makase bi a chire oda minti min sorry.